0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Ulaz na sva zbivanja je na... Ulaz na sva zbivanja je naravno besplatan.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Da, 19:43, imate malo više od 15 minuta još za slati poruke, stoga budite jako brzi. 098-724-725, nova poruka je tu, kaže: pozdrav ekipa, može pjesma Always od grupe Erasure? Hvala, Vili iz Poreća se javio, veliki pozdrav za Vilija, bit će Always Erasure vrlo brzo. Sada su tu Don, Omar i Lučenco, Danca Kuduro.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Claudio Cecchetto, 1981.